Puguin de mnogro de samora, ya pon boro de buina ki, de dai resa mo sira me kanon na programa yo menga na ne tongwa na bubusi ya pon kapena na peroi. Ki, ka ngai tongwa na bubusi yo. Meuri fa mai tinan boy na ya bubusi kunan na pemema pa na kanako kai na mai kai. Korapa. Korapa na pete su san sare ki, tigroi kanon na mwan ngapo ngayo man nam tapani ko ngrame. Ayo kunan na pemema.